ka ke se jo ka nete me maria ka ke se jo ka nete morena ke a bile lona ho balwa evangeli ye halalelang e ngotsweng ke Johannes.